vite of the sun. Deu chiri garoti, deu queen din deu doji, de anakotinka kaitam siki, XK FM siki.